ɔno ɛna adwuma ne yɛ ne dea egbe adwuma wura na nkasa ɛnsɛ na ano fiada na ɛna na yɛ yawada